0: Şunun bilen Tengri taqsa dağları üzanız üçün tügütüdü. Xizmetinizde Nilüfar Nurtay kız boldı. Aziz dostlar, bu bayramlarını saz ökkizdini nesip kısın. Xayr xoş, aman bolaylı.
1: Birinci radyoda Ukrayindirdin Beriginya programması.
2: Саламатсыз дарбы урмату радіогучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Сьогодні ми вітаємо вас, наші дорогі слухачі, зі святом праці і пропонуємо вашій увазі невеличкий святковий концерт, який, надіємось, додасть вам доброго настрою та оптимізму. В виконанні відомого українського гурту «Мандри» звучить пісня «Гей, поїхав Бойко», а ось на чому поїхав і що там далі з ним відбувалося, дізнаємося вже зараз.

А зараз кубанський козачий хор дарує вам, шановні слухачі, пісню «Їхали козаченьки». В ній своя особлива історія, про яку почуємо за мить.

Звичайно, добре їхати на коні, а ти попробуй за своїм коханням не поїхати, а піти. Та не на сусіднє село, а за синє море, за океан, як це робить Олександр Пономарьов у своїй пісні-історії під назвою «А я піду».

Шановні радіослухачі, на цьому програма «Берегиня» завершена. Я, автор та ведучий Володимир Нарозя, бажаю вам всього найкращого. До зустрічі через тиждень. Джакши Калинездар.